Öla. Haanae vuotee. Haanae vuotee. Kaayang. Haanae vuotee. Haanae vuotee. Haanae vuotee. Öla.